àti ìgbaniníyànjú lẹ́yìn ètò 0703938838 tàbí kẹ́ darapọ̀ mọ́ wòlíì Ọlọ́run fún àdúrà lórí ìkànnì ayélujára Facebook at Prophet Olayiwola Prayer Page.

0: pẹ̀rẹ̀ bàǹbà lọ́ba níbi ẹrù rírù.
1: Tó bá jẹ́ torí ọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ tí ń pèsè stationery.
0: Evergreen àlọ́gá o, àwọn làgbà.
1: Tọ̀kú ẹni tẹ́tí.
0: Standard impressive.
1: Affordable and incontestable stationery.
0: Àwọn bíi drawing book.
1: Exercise book.
0: Biro.
1: Pen.
0: Pencil.
1: Diary.
0: Ruler.
1: Calculator.
0: Eraser.
1: A4 paper.
0: Blackboard.
1: Whiteboard.
0: Agogo àti bíbélì pẹ̀lú àwọn laminated and duplicated material.
1: Oye ẹsẹ̀ rà lẹ́yọlẹ́yọ ni.
0: Tàbí méjì méjì mẹ́fà mẹ́fà dọ́sídọ́sì pálípálí púpọ̀ púpọ̀ dáínà dáínà tipa tipa tàbí trailer trailer.
1: Distributor ńlá ni Evergreen fáwọn tó ń pèsè nǹkan wọ̀nyí kárí ayé.
0: Ọ́fíìsì wọn ti kúrò níbi tí wọ́n wà tẹ́lẹ̀ o.
1: Ẹ máa bọ̀ ní 144 Ọba Adéṣídà Road,
0: opposite Stadium Junction gangan Lakunrẹ́.
1: Telephone 08165316655.
0: Oye ìpín kí n gbọ́.
1: Evergreen.
2: Ó mà ṣe o, kò tẹ́mi lọ́rùn ti ṣe bẹ́ẹ̀, ó ti fi ilé ayé sílẹ̀. Ó rí owó tó ń wá lóòótọ́, àmọ́ nígbẹ̀yìn gbẹ́yìn, ó fi ọ̀run àpáàdì ṣe ìfàjẹ. Níbi táti dánu dúró fún tọ́jọ́ tòní rèé nínú ìwé àdìtú olódùmarè láti ọwọ́ alàgbàdì Òfágúnwà. Báyìí la ṣe tá a parí orí kẹjọ. Ó bá di jọ́ mẹ́jọ lágbára dẹ́dà, a ó máa lọ sí orí kẹsàn-án ìwé yìí. Orí kẹsàn-án tí àkọlé rẹ̀ ń jẹ́ ọjọ́ kẹta ní inú ilé mọ́gàjì ẹnu dùjúyọ̀. Lórúkọ ẹnìkejì mi tájọ mú ètò tòní wá sí ti ìgbọ̀nyìn Adégbòyègà Àlàní. Ó ní èmi Adéwálé Abdulrahman. Ó ní mo fi ń kí yín kú ìsinmi òní. Ẹ sì tún kù múra aṣẹ́ tọ́lá. A tún máa bára wa pàdé nígbà tí yóò bá di jọ́ mẹ́jọ lórí ètò èdè Yorùbá lárinrin. Ó dìgbà.